0: Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.
1: Dono ti stoje godine bez mene.

0: 97,9 Vigora. 97,9 Vigora. 97,9 Vigora.
1: Recite joj da još viski pijem.
0: 97,9 Vigora. 97,9 Vigora.
1: Recite da se smije.
0: 97,9 Vigora.

0: imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.
1: 97,9 Borisa Rogoznica. Falija sam treba sa rećenim